lapuan apor nang litum pongsiar mung atum ben kilunalun arjik long tanglu adun thu bir sing lekthe kilunalun arjik thusina alunalam the mindar adang chethangji.

lapuan apor nang litum. Mongol sing kro kilunalun arjig long tanglo, adun tu arjig tu sinang, Samson ing ti penjekulin teron piatum kilunalun. Alunalam thi kai isi along ni.

0: Non ya tang tum. Adam sar hudbur kumata alun arju long tang lo. Kar bilun mare ma jam yak long adun tu arju sinang. Pe ke plang alun. Kilun je bang kaku rong hipi.
1: Tari sampen jeng.